0: Vreme slično kao i juče, samo što je za nijansu hladnije u celoj Srbiji. Niže temperature, najniža je izmerena na Kopaoniku gde je 12 stepeni, u Valjevu 20, u Beogradu i Novom Sadu 22, Niš je za stepen topliji, a Zaječar je najtopliji grad u Srbiji sa 24 stepena. Između ostalog u Zaječaru vazdušni pritisak 998 milibara, vlažnost vazduha 43%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.